tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lund.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok.

0: kjenner et menneske, det var Marstein og Tobias Rahim. Ja, hjertelig velkommen til lørdagsrådet, Jon Martin Henriksen, Janne Rønningen og Adelina Ibishi. Det var både for og etter navn.
1: Takk.
0: Nå kan dere prate.
1: Jeg sa tusen, og så avbryter hun meg, så sa jeg takk etterpå, så vi løser dette her. Ja, ja.
0: Vet du hva? Det som er veldig morsomt med å være programleder, er å få lov til å på en måte... Nei, vent litt, jeg er ikke ferdig. For at, da blir alle helt stille.
1: Meg.
2: Ja. Vet du hvem som gjør mye av det?
0: Nei.
2: Espen Aas. Det er liksom, du tror en setning... Er over, og så bare er den ikke det.
0: Jeg synes det er litt spennende.
2: Ja,
0: for da må man være litt på alerten. Der er det ferdig, da er det min tur.
1: Han er en av de menn i Norge jeg er mest fascinert av.
0: På hvorfor det?
1: Han synes han er så artig.
0: Ja.
1: Altså sånn karismatisk. Altså han er sånn at jeg vil at en NRK-mann skal være.
0: Ja.
1: Det er Espen Aas.
0: Vet du noe om han på en måte?
1: Nei,
2: jeg vet litt ting om han.
0: Han er ikke rådgiver, men la oss snakke litt mer om.
2: Vi vet jo at han er veldig glad i den her Union Jack-koppen sin fra da han var korrespondent i Storbritannia. Som han pleier å sitte og liksom dyppe teen i under sending.
0: Ja, for han drikker te, bare sånne ting.
2: Men også er han vel enormt Bob Dylan-fan.
0: Ja.
2: Og har hatt sånne spesialsendinger på P2 om Bob Dylan som var i sånn 6-7 timer. 6-7.
0: Det er ferdig nå, det er ferdig. Det er veldig bakpå. Det er bakpå.
2: Nei, jeg går hjem.
0: Så har han flott hår, og jeg mener å ha sett han trene styrke på styrkerommet her i NRK.
1: Nå vet jeg masse om han.
0: Ja, det var i hvert fall noe.
1: For en dag dette.
0: Ja. Ja. Det var ikke ekstremt utfyllende, men litt var det i hvert fall. Noe om deg da, Janne?
3: Ja, det er ingen som har hatt noen 7-timers sending om meg da, for å si det sånn.
0: Nei, bare vent.
3: Nei, ja, for det er litt sånn, ja, det var jo sånn da Kong Harald døde og sånt, det var sånn, min begravelse kommer ikke til å være i nærheten. Ingen kommer til å dra noe parallell, liksom.
0: Det er så ulikt. Folk kommer til å sitte og gråte på bakerste rad i Hasle kirke, det er jeg helt sikker på.
3: Du lover at du må gjøre det, i hvert fall. Det er så kort vei for deg.
0: Ja, ja, ja, det er rett over gåta.
3: Ja, nei, men ellers så...
0: Hvordan går det med deg?
3: Det går bra med meg, altså. Det går bra. Jeg går jo på sånn mindfulness-kurs.
0: Hvordan går det, da?
3: Nei, det er faktisk nå sånn at i stedet for å... Det er hjernen min... Så er det byttet opp med... Akkurat samme, bare at det er sånn, prøv å være mindful. Herregud, hvor vanskelig å være, ikke tenke på noe. Kom igjen, dette klarer du noe. Vet du hva, det er ikke lov å se på klokka, men jeg er sikker på at du har nå, du meditert i 13 minutter, og det er fortsatt ikke stille. Jeg må se på klokka. Ok, 2 minutter, ja. Ok, så sånn er det nå. Ja. Sånn er det meg nå.
0: Prøv det er bare en ekstra stemme som sier, hvorfor er du ikke mindful nå? Du burde være mindful nå. Nå skal jeg sitte med deg og være mindful. Nå skal jeg gjøre det.
3: Nå, stilleken fra nå. Nå! Det er sant!
0: Ja. Men ingen triks altså, som du kan fortelle folk der ute til hvordan å være mindful?
3: Jeg håper du skulle spørre noe annet.
0: Nei.
3: Ja, jeg kan det.
0: Jeg føler hele verden tørster etter sånn mindful-kunnskap.
2: Ja. Ikke jeg.
0: Nei, ikke.
2: Men jeg tar det mot for deg, Janne.
3: Ja. Kanskje du har det i det. Nei, ok, hvis man skal liksom gjøre, kan starte veldig billig da, eller på å si veldig enkelt, så kan man tenke sånn, man skal jo følge med på noen
0: pusten. Finns det billige og dyre triks?
3: Nei, det er det billigste trikset jeg har da. Men det er liksom, hvis du skal trekke pusten, eller egentlig da, så er det sånn at om morgenen så skal jeg liksom rette meg ryggen, kjenne til hvordan jeg går med kroppen, trekke noen dype pust, og så liksom gjøre et valg for denne dagen. Og det jeg pleier å få til er at jeg stiller meg opp på gulvet, retter meg ryggen, og det var det. Men da har jeg jo noe.
2: Ja, det var noe. Vent litt. Ja. Jeg står opp. Det er det du gjør.
1: Og så retter hun seg litt
2: i ryggen. Retter du opp i ryggen. Men du retter opp i ryggen.
1: Ja, hørt.
3: Nei, det er etter at jeg har stått på deg, ikke sånn at jeg står opp og så retter meg forhåpentligvis opp i ryggen sånn, eller sånn. Jeg løfter meg opp fra en stol, låter på å si, eller?
2: Ja,
3: det er en ekstra retting. Mm. På gulvet, beina trykt i gulvet, rett, rak, verdig holdning, trekk pusten inn, og det var det.
0: Rett tilbake til verdig.
1: Men det er folk her til land som har holdt foredrag som er dårligere og tynnere enn dette her, Janne, så det er bare å begynne å skrive. Dette er foredrag.
3: Det er som folk sier til meg, altså, du snakker mye, men alt du sier er spennende og interessant.
0: Ikke sant? Men hvorfor er du anti-mindful, Adelina?
2: Jeg er ikke anti-mindful.
0: Nei.
2: Men jeg bare prøver å ikke kjenne så utrolig mye etter hele tiden.
0: Ja, men er det å kjenne etter å være mindful? Er det det som er mindful?
2: Er det ikke det? Jeg er det ikke det. Sånn, nå gjør jeg dette, og nå gjør jeg dette. Jeg Jeg vet ikke. Det er ikke, jeg tøffer meg bare, jeg er ikke anti-mindful. Men jeg synes at folk kjenner etter utrolig mye, og har for lavt sosialt batteri til å liksom gjøre ting som man burde stille opp på for andre i livet sitt. Og liksom, det, jeg bare synes at pendelen har liksom svingt akkurat kanskje litt for langt for meg. Mm. Og det er sikkert litt uhyggelig at jeg sier.
1: Men det er sagt å si.
2: Å, det er takk.
1: Ja, for vi er jo sarpere.
2: Ærlig arbeid.
1: Ja. Sånn, vi har ikke kapasitet å ta det inn, vi.
0: Nei.
1: Jeg tror det er det det handler om.
0: Ja, altså at me time har tatt litt for seriøst, eller?
2: Nei, men...
0: Det er bare, jeg skjønner
3: hva du mener. Speak your mind, girl!
2: Jeg synes kanskje det litt.
0: Ja.
2: At det er mye... Sånn er jeg. Og jeg er i en TPJ, så jeg kan ikke gjøre det.
0: Hva betyr TPJ?
2: Ja, ikke sant? Det er en type et eller annet.
3: Oh, ja. Type jobb.
2: Nei, TP. Det er en sånn personlighetstype.
4: En personlighetstype, ikke sant?
2: Og så er jeg introvert, men jeg er utadvent. Men jeg er veldig sånn, og så er jeg det. Jeg synes bare at vi bruker utrolig mye tid på å se innover veldig ofte. Mm. Og jeg synes ikke det er så spennende. Men jeg respekterer at andre gjør det.
3: Jeg må bare si at jeg er enig med deg, altså, at jeg... Det er jo ikke sånn, det skal jo ikke være sånn jeg og meg. Det hele poenget er at man skal være mer sånn åpen mot verden og vennlig og aksepterende. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener, fordi en gang så ringte jeg til mora til en venninne av meg for å liksom komme med noen tips om
0: at du skulle gi henne tips?
3: Ja, eller skulle hjelpe datteren hennes. Jeg ringte moren hennes, og så tok hun ikke telefonen. Og så fikk jeg en sms hvor det stod sånn: Hei Anne, jeg så du ringte i sted, men jeg tok ikke telefonen fordi jeg øver på å sette grenser. Jeg bare sånn, jeg hater deg. Jeg skal ikke ringe deg mer, vennskapet med datteren din. Jeg bare hat. Og det er ekkelt, men sånn, jeg mener ikke, det er ikke sånn jeg skal bli. Altså,
2: nei,
3: sånn
2: nei, jeg tolket ikke det altså. Men jeg måtte bare utbrodere hvorfor jeg tøffet meg. Og, men det jeg sa, det mener jeg.
0: Hva er me-time for deg, Jon Martin?
1: Det er å være her på lørdagsrådet.
0: Enig?
1: Ja.
0: Ja,
1: me-time nå.
0: Dette er egentlig.
1: Ja, dette er fri.
0: Ja, ingen som napper i deg, bortsett fra meg da.
1: Ja, du gjør jo det da.
0: Som vi har råd og den slags.
1: Ja, så nei, me-time. Nei, trening da kanskje.
0: Ja.
1: Men det er ikke det da?
0: Jo.
1: Er ikke det me-time?
2: Hva trener du da?
1: Jeg synes det er flaut å si det.
0: Nei, si det.
2: Du, hallo, hørte du meg nettopp?
0: Power Pilates?
1: Nei, jeg løper, men det gjør jo alle andre.
0: Ja,
1: så derfor vil jeg ikke si det.
0: Ofte burde ikke sagt det.
1: Nei, men...
3: Nå fikk jeg mistet liksom helt interessen. Ja. Det er så kjedelig. Løper liksom.
2: Ja, men er du opptatt av mye sånn tider? Eller er det mest for liksom bare å la tankene vandre?
1: Absolutt. Ja. Så jeg er ikke på det der Nicolai Ram-kjøret. Så derfor vil jeg på en måte ikke... Derfor vil jeg egentlig ikke si at jeg løper.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var dumt du sa det.
1: Ja, men jeg er ærlig her, jeg.
0: Men du har tre barn.
1: Jeg har absolutt tre barn.
0: Men du er ikke sånn som breier deg i kalenderen med egen tid og sånn. Du bare tar sånn små luker, kanskje en liten løpeluke eller stikker en tur hit og sånn.
1: Det holder det.
0: Ja, holder ikke det?
1: Ja, jo, det holder det.
0: Det er godt å høre, ass.
1: Ja, ja, det er de lukene vi har i livet.
0: Ja.
1: Og så er det bare å ta de.
0: Ja.
1: Og så...
0: Nyte det.
1: Ja. Så det er fint, det.
0: Ja.
1: Det er jo tre gutter, så man må jo på en måte ha noen ganger puste med magen i fred og ro.
0: Ja,
1: det trengs.
0: Det vil jeg tro.
1: For du har jo gått for den pinglet utgaven av tre barn
0: jenter.
1: Jeg
0: valgte jenter, ja.
1: Du får jo et helsike etter hvert, ikke sant, med tenåringer og sånn. Det er ikke bra. Da er det bedre å ha tre cavemen. Men nå er det, ja, det går unna, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Absolutt.
0: Men kan vi ikke, vet du hva, nå begynner vi runden hos deg, for jeg var jo så vidt nedi med tå her. Tre barn, fortsett på alder, sivil status og dagens blir kjent spørsmål, sånn at de som får råd i dag vet hvem de får råd fra. Ja, det blir spørsmålet. Hvis du hadde fått en superkraft, hva ville du valgt? Men superkraften er helt verdiløs. Det er bare til glede for deg.
1: Oh, ja.
0: Jeg for eksempel, bare så du får litt betenkningstid.
4: Har du funnet på det selv? Er det Louise sin liste?
0: Nei, jeg forsyner meg av Louises liste. Hun har sendt mange gode spørsmål. Bra. Veldig bra. Jeg prøvde ikke å stjele heller, bare jeg sa det forrige uke. Ja. Jeg ville ha kunnet se på en løk, og så var den delt ferdig. Jeg hater å kutte løk. Så hvis jeg bare kan se at det kommer en sånn rød stråle ut av øynene mine,
1: utrolig kjedelig.
0: Og så er den ferdig. Den skulle være helt verdiløs.
1: Okay,
0: men, kun til glede for meg.
1: Ok, men så kan jeg ikke være usynlig?
0: Nei, for det er jo en super, super kraft.
1: Ok.
0: Du skal finne på en verdiløs superkraft. Så du kan gjerne le av min løk, men den er jammen verdiløs.
1: Ja, men da må jeg kunne se på reker, og så er de pillet bare for meg.
0: Hvis du velger det.
3: Ja, det var smart.
1: Ja, det velger jeg. For det har jeg tenkt ofte, her har vært deilig om det var noen nå som kunne gjort dette for meg.
0: Ja, sant.
1: Ja. Jeg står gjerne over et rekemåltid, fikk jeg gidder i høyjobben.
0: Åh, tenk hvis vi sitter ved siden av hverandre.
1: Så er løk og det er et fullt måltid. Hvis dere ordner noen majones om vi er borte nå, så er vi good. Og så er jeg, skal jeg svare på resten?
0: Ja, gjerne.
1: Ja, jeg har avslørt nå at jeg har tre barn. Mm. Jeg er 36 og er sammen med Thea, bor med Thea.
0: Koselig da.
1: Ja, det er kort om meg.
0: Ja. Hvordan bor dere?
1: Hvordan vi bor?
0: Ja, bare sånn, er det leilighet? Er det liksom hage utenfor?
1: Vi
0: er det
1: bor i Ullevål Hageby.
0: Ja, ja,
2: det er en lang vei fra Sarpsborg, Jon Martin.
1: Yes, det er det. Mm. Det er jo en time.
2: Hvor i Sarpsborg er du fra igjen?
1: Borgenhaven.
2: Borgenhaven!
0: Ja. Ja, dette var gøy for meg, Janne og meg.
1: Gærne siden brua livet.
0: Ja, skjønner, skjønner. Ja.
3: Fortell litt mer om hvordan var.
0: Men var det på Borgenhaven?
1: Ja.
0: Ullevål Hageby, landlig til, men i Oslo.
1: Yes, det stemmer. Kort vei hit.
0: Ja.
1: Og det er deilig.
0: Kort vei til midtime.
2: Men du sier ikke Haveby. Nei, sånn som noen fra Ullevål Hageby gjør.
1: Det som jeg sier om det fylket vi kommer fra, Adelina, er at man kan ikke prate sånn, for Staysman har tatt den. Altså Staysman har tatt den offentlige plassen ved å prate, eller preke.
2: Preke, ja.
1: Vi andre, og så har Petter Katastrofe liksom hakket her der. De har tatt den, så vi andre må, vi må innrette oss etter Norge.
0: Innrette oss.
1: Rett og slett.
0: Janne.
3: Ja, jeg snakker også egentlig sånn. Ja, men det er sant. Jeg er jo fra Vestfold. Ja, nei, jeg tøyser ikke. Tror jeg. Jeg er fra Vestfold, altså det. Og nå må dere, nå,
0: hvor i Vestfold er du fra?
3: Jeg er fra Stavern.
0: Hva?
3: Ja. Og i gamle dager, altså før jeg ble født da, før bil, så var det sånn at da var det båten som var motorveien, ikke sant? Det er derfor lufthavn lå jo på øyer og sånn. Så da var det jo veldig vanlig med trafikk fra Østfold til Vestfold, da, kort vei, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Så altså, de var mye nærmere hverandre da, man ikke måtte kjøre rundt, og derfor så snakker vi likt, men vi har ikke sånn... Har du spørsmål, Martin?
1: Ja, jeg har et spørsmål til deg, fordi jeg synes Vestfold har sluppet jækla billig unna på dialekt.
3: Det er sant.
1: Altså, det er Østfold som får alt det fordommende, at det er vi som på en måte snakker sånn. Altså, jeg er jo i Sandefjord og sånn, men det kan jo, det er jo helt likt.
0: Jeg har en venninne fra Holmestrand som sier til morgenen i dag.
3: Ja, til morgenen, ja. Det er også, mange sier sånn, til morgenen i dag, det har blitt irritert. Ja, ja. Til morgenen i dag, heter det. Men vi har det samme, men vi har ikke tjukk L.
0: Nei.
3: Og så har vi ikke, sier vi ikke preken.
1: Nei.
3: Det sier de Skien, men ikke hos oss, men hos dere. Rart, nei. Men, ja, men vi sier biler og båter. Havet?
0: Nei, nå sier du havet, og ikke hage.
3: Ja, haven utenfor blokken. Ja. Haven utenfor blokken min. Ja. Det er så koselig å se på haven utenfor blokken. Hvis jeg løfter blikket opp i vaskekjelleren, så får jeg et glimt av dyrelivet utenfor.
0: Se, der har vi hvordan du bor.
3: Ja, det var det fint, jeg prøvde å ta, liksom, være morsom samtidig som jeg sa det, for nydelig å spare tid.
0: Og... sivil status?
3: Gift. Åh, jeg har vært gift i mange år, ass.
0: Ja, hvor mange år?
3: Det er mange. Mm. Det har jeg vært i lørdagsrådet siden jeg satt her og gråt. Bare sånn, jeg kommer aldri til å treffe noen. Kanskje ikke jeg gjorde det da, men sånn. Det var litt sånn.
0: Ja.
3: Og nå er jeg gift, og det går bra, og vi har vært så forbanna på hverandre noen ganger nå, at jeg tenker sånn, vi kommer ikke til å bli skilt, liksom.
0: Nei, så deilig.
3: Hvis du ikke går fra meg nå, så da går du aldri fra meg.
0: Hvor går du når du blir forbanna? Går du inn på rommet, smeller en dør, eller går du ut? Sier du sånn, jeg går med en tur?
3: Jeg kan si jeg går med en tur. Jeg gjør det. Men jeg synes det er dårlig gjort. Jeg synes det er dårlig å skru av mobilen. Og det gjør jeg av og til, at jeg går ut og skru av mobilen. Og så tenker jeg sånn, jeg hadde hatt så liksom, jeg er så fælt å prøve å ringe og si jeg mente det ikke, og så kommer jeg ikke gjennom.
0: Ja.
3: Men det er jo bra også, for noen ganger så ringer jeg for å si sånn, åh, en annen ting. Men så, jeg skjønner at folk gjør det. Men jeg prøver å ikke.
0: Du gjør det for å beskytte han.
3: Jeg gjør det for å beskytte meg selv. Altså jeg må si, jeg er ikke så veldig, altså, jeg er ikke den beste sinna personen jeg vet om. Jeg er ganske mye.
2: Men jeg tror du er en spennende sinna person.
3: Tror du det? Ja. Prøv da vel.
2: Gi meg litt tid da.
0: Det er en trussel.
3: Trussel.
0: Adelina?
2: Jeg vil gjerne bare komme med en kommentar til at Østfold har fått så mye pepper for den dialekta. For det er jeg enig i. Men synes ikke du også, Jon Martin, at det er litt sånn, litt herlig, fordi det gir oss en slags sånn underdog-rolle i samfunnet, at vi er fra Østfold og så bare
0: Ja, jeg blir imponert over dere hver gang. Dere har jammen klart det. Kommer fra Østfold.
1: Fordi du er fra Beste Vest her i Oslo, jo, jo. Så du er på en måte bare levert til norm.
0: Det er det.
1: Altså, du har ikke gjort noe spesielt.
0: Det er forventet av meg.
1: Nettopp.
3: Men det er veldig press da,
0: jo, jo.
3: At du må gå bra.
0: Det kan du si.
3: Så det at du har havnet på østkanten er jo sånn, ja. Det, du må forsvare deg og forklare deg litt noen ganger, tenker jeg, når du møter gamle klassekammerater. Ja.
0: Absolutt. Og de rister på hodet og klør. De kan ikke forstå det.
2: Når dere prøver har reunion, å forklare, så er de sånn, herregud, tenk hvordan det gikk med livet.
0: Ja. Det gikk ikke bra med livet, tenker jeg.
1: Er det sne borte hos dere og sånn, spør de, ikke sant? Og så, ja.
0: Da sier jeg det sner en del.
2: Ja, unnskyld, Adelina. Jeg har ikke veldig utpreget Østfold-dialekt, for det tror jeg er fordi at mine foreldre ikke
0: vi
2: har
0: fra
2: norsk som første språk, ja, tror jeg faktisk nettopp. At det er. Ja. At når folk er sånn, du har lagt fra deg dialekten, så er jeg sånn, jeg har ikke det. Jeg har alltid snakket sånn her, fordi dette er det mest Østfold jeg får det.
0: For deres første språk var?
2: Albansk.
0: Ja.
2: Og jeg lærte å snakke norsk på Stord. Jep, hvor jeg bodde i 7 år.
0: Men kan du snakke albansk også?
2: Ja, jeg kan snakke albansk.
0: Hvorfor gjør du aldri det?
2: Jeg gjør det masse, livet.
0: Så vi hører det.
2: Och när kommer min Adelina, när jag blir stökena med drets problem.
0: Tänk om du möter Dua Lipa, då kan du snacka med Dua Lipa och sånt.
2: I know this.
0: Ja.
2: I know this.
0: Det har du tänkt på innan.
2: Ja, det har varit helt härligt. Ja. Och så är jag 33 år gammal. Jag bor i en lägenhet i Gamlebyen i Oslo. Har en hund, är singel och min superkraft.
0: Verdilösa.
2: Ja, den har verdi för mig då. Dette ønsker jeg helt enormt. Fordi at det er noen ganger dette med å ha hund er liksom stress når du går på morgentur, og så vet du at du skal være borte lenge, og så bare er du helt avhengig av at den hunden går på do og gjør en og to. Og så bare blir bissa litt gnien på nummer to, og så tenker du sånn, jeg har ikke tid til dette. Jeg har ikke tid til å være borte nå og lure på om jeg kommer til å komme hjem til et uheld i stua, for det vil jeg ikke.
0: Mm.
2: Så det har vært å, jeg vet ikke om den innenfor, men å se på hunden min, og så bare bæsjer hun. Det har vært så deilig.
0: Ja, men, og jeg trodde du kunne dra det lenger, altså superkraft, at du kunne tenke, da, du sitter på fest,
2: ja.
0: Fredagspils med jobben, og så kan du tømme hunden din med tankene, hvis du skjønner.
2: Oi, ja, nå åpner du en helt
0: men da blir det aldri tur da. Det er jo bare å ligge på sofaen og se på den
2: bikkja. Da er det jo litt synd på den hunden, kanskje.
1: Litt kjedelig for rekemåltidet til meg i livet, men det er greit.
0: Hva skal vi med det?
2: Da sitter dere og spiser reker, og så ser dere en hund som bæsjer.
0: Ja,
2: det er litt morsomt.
0: Ja, og så vet vi at det var din superkraft. Hva var din og Janne?
3: Nei, det var jo ingen som lurte på det da. Nei, jeg tar det samme som Adelina.
2: Men om min hund, ikke sant?
3: Ja, jeg har ikke hund, så jeg vurderte hull i majonæstuben, men jeg slenger meg på albaneren.
0: Det ble to på bæsj, og en løk og en reke i lørdagsråd i dag. Dagens første problem, det kommer etter vi har hørt Be and Her Business.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Petre Morn.
1: På fredag så kommer filmen Suser av gårde. En av hovedrollene blir etter besatt, betatt, bekledd av Steinar Kloven Hallert. Velkommen til Petre Morn.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Det lov å si? Høres det om jeg skal fornærme deg, men dette din første på en måte voksne rolle, altså en ikke tullehumorrolle? I denne skalaen?
2: Det lov å si det,
1: ja.
2: Og det riktig også.
1: Okay,
2: det jeg tenkte på det, det den største filmrollen jeg har gjort. Mm. Og jeg må jo si det når jeg først her, at jeg nailer den.
1: Ja, så bra. Godt å høre.
2: Ja, men det utrolig spesielt. Det jo litt så svårt å sitte og se film du med i, men nå jeg har sett den 4-5 ganger.
3: Ja, ok. Og du blir bare bedre og bedre.
2: Ja, det nesten så jeg får sånn, jeg får gåsehud, for det blir...
4: Ja, men det lov.
3: Det lov. Ja.
2: Det lov. Ja, nei, men jeg føler at jeg får det til, i hvert fall.
3: Ja, ikke sant?
2: Og så, faen, nå kommer den scenen der jeg, det ikke et øyeblikk hvor jeg føler at jeg driter meg ut, for det gjør jeg alltid når jeg med i nå.
3: Mm.
2: Så føler jeg sånn, her jeg bare helt ute på vidden,
3: ja.
2: Og jeg nervøs, for det en tendens til å bli da, under innspilling.
3: Mm.
2: Altså, det finnes jo ikke noe verre enn å sitte og se det ferdige resultatet klippet, og så ser du på deg selv at du veldig nervøs, og du ikke stede i rommet. Men det ikke noe av det der.
3: Nei, så bra. Nei, så stas. Så
1: bra. Godt å høre.
3: Kan jeg også spørre, for det jo kona di, Rikke Gregersen, som har regi på den her filmen.
2: Ja.
3: Følte du at det var litt selvsagt at du skulle få en rolle i den da?
4: Er du nepomann?
2: Ja, det kan du si. Det kan du si. Nei, jeg var veldig bevisst der. Jeg synes det var ubehagelig. For hun først bare luftet tanken. Det har vært gøy om du var med, kanskje.
3: Ja.
2: Og så havner jeg i et dilemma hvor hardt jeg skal pushe det.
4: Ja.
2: Skjønner dere? Så det ble veldig viktig for meg å ikke pushe på.
4: Ja, ikke sånn minne henne på det under sånn frokosten og sånn. Ja, den filmen du snakket om.
2: Ja, akkurat det. Det var jeg veldig var på. Så da blir det en veldig rar dynamikk igjen, hvor det nesten virker som jeg ikke har lyst på den. Så det der synes jeg var kjempevanskelig. Men så får jeg den til slutt etter å ha vært på audition.
3: Ja, for du var på audition.
2: Det var jeg. Det var viktig.
3: For det?
2: Ja. Ja. Viktig for meg.
1: Hvordan det å gjøre audition for kona?
2: Det var rart. Jeg valgte, altså, første audition var uten henne. Jeg ba om uten henne.
3: Mm. Det var litt gøy. Var...
1: Kan du gå ut? Du
2: ja,
1: nei,
2: det ikke helt uvanlig faktisk.
3: Nei, ok, det ikke da.
2: Som tar det
3: okay.
2: Første greia. Og så gikk det veldig bra da. Og så skjønner jeg at hun bare måtte velge meg. På grunn av mitt talent.
3: Ikke sant? Ja. Hadde du syntes det var svårt hvis det ikke ble du som ble valgt?
2: Langt, langt der inne, kanskje litt.
3: Langt inne, men ikke på overflaten.
1: Nei, det skjuler vi godt, ja.
5: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Alle får det en liten krise på vei inn I voksenlivet, og det det den handler om. Den nye filmen Susra Gåre, som premiere på fredag I en av hovedrollene, Steinar Kløven Hallert, som I Petremorgen I dag. Og det vel en slags egen krise på en I voksenlivet. Det å bli tryllekunstner?
2: Ja, det vil jeg ikke si.
3: Ikke krise.
1: Nei, nei, men sånn...
4: Hva er du frekk?
1: Ja, det sånn, hva skal jeg gjøre, liksom? Ja. Det blir dette.
2: Ja.
3: Men, jeg spurte så vidt før vi gikk på I praten her, om du har et eget tryllenavn, Steinar.
2: Ja, jeg har leflet litt. Jeg har ikke landet på nei. Det helt perfekte enda, men jeg har foreløpig, så det Steinar. den fabelaktige Steinar.
3: Den fabelaktige Steinar.
4: Men Steinar, har han egentlig liksom, antrekk? Eller sånn, en look, eller? Er det jeans og hettegenser?
2: Nei, egen look.
4: Ja, hvordan looken?
2: Hva heter sånn kjole og hvitt og sånn?
1: Mm-hmm.
2: Det sånn jeg har ikke fått kjole, du kjenner til kjole og hvitt? Ikke det en sånn?
3: Jeg kjenner ikke til det, men
4: jeg er utlending, jeg har ikke hørt det.
3: Jeg fra Nord-Norge, jeg har ikke hørt det. Åja,
4: sånn, ja.
2: Egentlig klassisk, jeg har litt lyst til å ta tilbake den. Det jo litt mitt prosjekt nå, å liksom gjøre tryllekunstneren litt kul da. Men da det juks å stille opp I hettegenser og sånt.
3: Enig.
2: Du må ha flosshatt, og du må ha full...
4: Hva kalte du det, en kjole og hvitt?
2: Kjole og hvitt.
1: Ja, det
4: ja,
1: det man kaller det.
4: Så det sånn pianister har på seg, ja, ja, så du kaster inn bakover før de setter seg.
3: Men, det ikke for å bashe på tryllekunstnerfaget her, men jeg har hørt et rykte om at de feteste triksene, de kjøper du. Egentlig. Det sant?
2: Ja, ja.
3: Ok. Så det en dyr hobby?
2: Nei, det fryktelig dyrt. Okay. Og de råeste triksene, jo råere, jo dyrere da.
3: Ja, for da kjøper du en, si en boks da, som hjelper deg å gjøre et sinnssykt triks.
2: Ja, 120 000 ganger.
3: Nei,
4: kødder du?
2: Det sånne priser der.
3: Har du kjøpt et sånt
2: triks? Nei, jeg har ikke råd til det da.
4: Hvor mye har du betalt? Hva det beste du har betalt da?
2: Det meste jeg har betalt kanskje sånn 4-5 000 for et triks.
3: Men det dyrt, det en Playstation.
2: Og så har jeg en kontakt da.
3: Smugglet triks over grensa?
2: Nei, det Davido, som han heter, som kanskje landets aller beste på illusioner og sånt. Han jeg kommet I kontakt med, og jeg kan leie en god pris.
1: Er det sånn målet da at du skal designe dine egne også, eller?
2: Bli ingeniør, ja.
1: Ja,
2: ja det sånn langt frem I tid, så skal jeg begynne å designe egne triks.
3: Mm, okay.
2: Jeg har faktisk noen ideer liggende da.
3: Har du et trylleforbilde? Er det Davido?
2: Nei, det bare Davido. Av de internasjonale du har de som litt sånn kule sånne gatetryllekunstnere altså det var kanskje min inngang da var han som heter David Blaine
3: kjent til
2: men så fant jeg ut at han tryller jo ikke han bare gjør syke ting altså sånn du vet sånn spiker gjennom hånda og sånn
3: ja.
2: Så visst nok så viser det seg at han gjør faktisk det og så kjører hånda gjennom en spiker og der inngangen at han da I et år I forkant har stukket en spiker gjennom hånda hver eneste dag, så det har grodd seg et slags sånn høl gjennom hånda,
3: nei.
2: Så han faktisk kan gjøre trikset. Men da det ikke trylling, spør du meg.
3: Nei, det rått, men det ikke trylling.
1: Nei. Det jo sånn de gjør hver påske på noen sånne spennende øyer og sånn.
2: Ja. Ja.
1: Jeg hører at dette en dyr og farlig hobby, så da tenker jeg, Steinar trenger penger, at det bare å dra se den nye filmen. Ja. Så huser det går, så kommer på kino på fredag.
2: Gjør det, og det ikke bare jeg som briljerer, jeg må bare få sagt det da. Det en fryktelig bra film, så folk må se den.
3: Folk må se den.
1: Steinar, takk for at du kom til Petremorgen.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.

0: hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Folk som klager på jul i oktober er bare kjipe mennesker. Ja, er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Tonja har nemlig skrevet til oss. Kan dere prøve min mening? Jeg mener bestemt at hvis du klager over julebrus i butikken i oktober, da er du en kjip person. Det er veldig enkelt å ikke kjøpe julebrus hvis du ikke har lyst på. La oss andre kose oss i fred uten negativiteten.
2: Jeg tror jeg litt enig, egentlig. Mm. Det litt sånn 2012-internett, sånn bacon, tannkrem, ja takk, og memes med rare dyr-aktig, og ja. Klage over julevarer i butikken så tidlig, for det er jo som å si, det er jo bare ikke kjøpt da, hvis du ikke har lyst på det.
3: Ja, men det er litt sånn, ødelegg litt stemninga, når du tar med juleproduktene inn i butikken allerede nå. Mm.
2: Men på hvordan måte?
3: Nei, at liksom sånn, ok, la sommeren vare litt til, for det første. Mm. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg synes det er litt tidlig. Man kan starte i november. Starten av oktober er litt sent. Nei, tidlig.
1: Mm. Ja, for det et eller annet med ting jeg... Alle har jo sine tradisjoner og sine minner til jula i barndommen. Mm. Julebrus for meg, viktig del av det, selvfølgelig. Mm. Og det et eller annet med magien som forsvinner når det kommer tidligere og tidligere.
3: Ja, enig.
1: Da blir det sånn, Da er jeg tom for julestemning, ja. Når desember også, kommer, så går jeg ut og er deppet i stedet.
2: Jeg tror den mangelen på stemning handler om at vi er blitt voksen, ikke fordi julebrusen har alltid kommet
3: ja,
2: i oktober.
3: Ja, men det er også litt stress med å liksom finne masse juleprodukter nå, så er det sånn, åh, faen, har jula kommet snart, nå må jeg begynne å tenke på julegaver.
2: Mm. Nei, det synes jeg virkelig ikke. Hvis det da sier det stress i hverdagen, så har du lite å tenke på.
3: Nei, jeg har mye å tenke på, Henning.
2: Men hvis det da sier det stress at du kommer inn, åh, herregud,
3: det
2: er julebrus.
3: Enda en stressfaktor.
2: Ja, jeg mener, vet du hva, jeg helt enig med Maren. Hvis du klager på julevarer i butikken på dette tidspunktet, nei, da det bare litt kjip, ass. Mm.
1: Vi lar den være opp til resten av folket. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio, så kommer vi til en løsning om et par slags sier.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Men nå det en Norwegian girl det handler om, en dame som fikk altså en megabanger med Bli hos meg I 2003, nemlig artisten Dina. Jeg klarte jo da for et par uker siden å si følgende. Stor norsk klassiker, vil jeg si. Jeg mener du har hørt rykter om at det ikke nødvendigvis Dina som synger.
3: Okay.
2: Men det hun som står over kredita på Bli hos meg. Ja, du måtte arrestere oss på det, altså, jeg sa dette. For det stemmer ikke.
4: Nei, det stemmer ikke. Nei. Nå har jeg levd med dette så lenge. Nå trodde jeg de 23 årene som har gått endelig, så hadde jeg fått bukt med det. Men der kom den igjen, altså.
2: Ja, ikke sant? Hva den misforståelsen? For jeg har jo hørt et rykte om noe. Så noe det her, eller?
4: Ja, da, det det. Det da Tine, artisten Tine, som da kom rett etter Bli hos meg, ble sluppet egentlig, som hadde en sang som het Vil ha deg. For jeg
2: Ja.
4: Og det var ikke lett å se forskjell.
2: Nei.
4: Eller høre forskjell.
1: Så Tine egentlig Dina også?
4: Nei, det var det jeg prøver å få frem at det ikke da. Nei da, men hun, der kom det jo en kjempesak tilbake I tiden at hun synger jo ikke selv. Hun jo, Kristine som hun heter, jo en utrolig vakker jente, så skjønner jeg at de pushet henne opp frem, men det var jo ikke hun som sang.
3: Nei.
4: Men da, når det kom ut og ble en ganske sånn stor sak og mye fokus på det, så var det jo veldig mange som ikke klarte å skjønne at det ikke var meg da.
1: Nei.
4: Så dette har jeg jobbet hardt med I veldig, veldig mange år. Så, ja, men det var ikke meg, jeg synger selv.
3: Så vondt at du rippet opp I det, Jonas.
2: Jeg beklager altså.
4: Det var litt vondt.
2: Men jeg har fortsatt ikke hørt noe bevis.
4: Nei.
2: Så det jeg har gjort at jeg har tatt med litt av Bli hos meg her. Starten skal vi høre originalt, og så tenker jeg du skal få hoppe inn på et tidspunkt, bare så vi kan se, det noen likheter med stemmen her?
4: Ja, ok.
2: Fordi, ellers så kan det hende at fake news faktisk var true news. For alt vi vet. Ok, her starten på sangen.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen. Hør, vi begynner, Henning Bang. Er det vitsig at vi nå legger ut en røpealarm, som det heter? Eller skal du klare å styre nå?
2: Jeg trenger ikke å røpe nå.
1: Ok, så bra.
2: Jeg trenger ikke å røpe nå. Det som er greia, er at på kontoret her, så begynte jeg å snakke litt med en kollega.
3: Ja?
2: Kall det en apropos-låt, om du vil. Og vi snakket om Ikke lov å le på hytta og finalen. Hvor vi begynte å snakke om prestasjonen til en av deltakerne i finalen av Ikke lov å le på hytta. Keep in mind, den finalen kom ut for 2 uker siden. Og så kommer Jonas og sier, nei, ikke spoil. Jeg har ikke sett deg ennå. Det mener jeg på er et Jonas-problem. Det 2 uker siden det kom ut. Det har vært masse snakk om det. Det må være lov å snakke høyt om.
3: Jonas, har du noe å si?
1: Før du dreper meg, Arjen. Det jeg mener er at problemet Ikke lov å le på hytta, og en del andre serier, for eksempel fra Netflix, er at alle episodene kommer samtidig. Og jeg vet ikke med dere, men jeg har et liv, og jeg har ikke tid til å se på samtlige episoder i farta. Jeg trenger å spre det bittelitt utover.
2: Jeg hadde vært enig med det, Jonas, hvis det var sånn at hver episode av Ikke lov å le på hytta var 3 timer lang, men på ekte noen av de episodene er et kvarter langt. Du bruker mer tid på å runke og rygge ut kabler i en doskål i løpet av en dag, enn du gjør på å faktisk få sett ferdig Ikke lov å le på hytta.
1: Ja, men da har jeg andre ting jeg vil se på. Akkurat da.
2: Jeg vil se kona ned mens du ser på Ikke lov å le på hytta.
3: Jeg er litt sånn på begge sider her, men jeg lener meg mest mot Henning.
1: Ja, ikke sant. Så typisk alltid det.
3: Ja, nei, men det fordi han har et poeng. Det 2 uker siden den her kom ut.
1: Ja.
3: Og da er det ikke hans feil at du ikke har sett den ferdig når hele verden har fått det med seg. Og hvis du synes det er så farlig, Jonas, at noen snakker om det på kontoret, gå.
1: Jeg må gå?
3: Ja.
1: Da må jeg forlate min arbeidsplass.
2: Ja.
1: Og si, vet du hva? Jeg sier opp. Jeg skal ikke være her mer.
3: Nei, eller bare være sånn, eller ta på deg headset eller noe. Si sånn, det vil ikke jeg høre på. Jeg må ta på headset. Lalalala.
1: Jeg mener, og dette er min regel, jeg mener at man må operere sånn som TV fungerte for 100 år siden, at det kommer en episode i uka. Så la oss si at det har kommet da, la oss si det 5 episoder Ikke lov å le på hytta, da er det 5 ukers grense for når du kommer inn og spoiler.
2: Jeg er uenig.
3: Jeg er også ganske uenig der.
1: Du er det, ja.
3: Ja. Vi liker å binge i 2026, og det må være lov at du velger å ikke binge.
2: Det er på, ja, det er på ekte kvarters episode.
1: Hvorfor kunne ikke de gått et annet sted og snakke om det da?
3: Fordi det er flertallet.
1: Åja, så det er sånn det funker.
2: Flertallet vinner.
1: Så hvis Henning begynner å, sånn som han pleier, holde en sånn nazi-greie ute der, så må jeg gå fordi jeg ikke finner meg i det?
2: Jeg har aldri gjort det,
1: Ok, vi kaster ballen ut der som hører på. Ja. Når er det innenfor egentlig å begynne å spoile ting som skjer i filmer eller tv-serier? Film har vi så vidt touchet innom. Hva er reglene der da? Jeg mener når den er ferdig å være på kino.
2: Ja,
3: det synes ikke jeg.
1: Nei, ikke sant? Ok, greit. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.